Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini će boraviti u

Ovaj monolog Nikola Simić je snimio za Radio Beograd 1974. godine u režiji Slobodana Bode Markovića. Poslužio nam je kao uvod u razgovor sa glumcem koji je pripremio saradnik Aleksandar Milivojević.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Patrijarh srpski Porfirije, zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao na Kosovo i Metohiju u Pećku patrijaršiju. Patrijarh je poručio da su iz drevnog sedišta srpskih patrijarha zajedno prizvali blagoslov Božiji za sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Burns, koji je boravio u Beogradu pre odlaska na Kosovo i Metohiju, poručio da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Patrijarh i Burns će danas posetiti manastir Visoki Dečani. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da izgradnja EXPO napreduje i dodao da je

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove, te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, uoči Ivanja dne i uoči Petrova dne, a i uoči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, uoči Ivanja dne, beru djevojke Ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka. Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan?

Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu? Jedan po Jovanu, drugi po Ivanu. Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus j, dakle n i j daju nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike, Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske, kao pravilne, navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanj danu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode, te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila, te se osuše, pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
2: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
3: U središtu pažnje stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
4: U središtu pažnje.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!

0: U našoj emisiji jutro je prelazimo granice naše zemlje jer zvukom putujemo i do Banja Luke, do Radio Republike Srpske, gde nas u studiju čeka naš kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško. Hajde, najprije da čujemo kako jutro osvanulo u Srpskoj, da li i kod vas ima sunca kao i kod nas ovde.
1: Dobro jutro, Aleksandra. Malo je sunca, malo više oblaka, ali nema kiše i ugodnih 18 stepeni, što je i tekako trebalo kada smo imali vrućine, da imamo to svježe jutro i svježu noć da se možemo odmoriti, ali neće biti potrebe ni za nešto mnogo odmora, jer dan kakav je u najavi bit će sa ugodnih 30-31 stepen, tako da imamo lijepo jutro i lijep dan pred nama, evo, i lijepih nekoliko minuta zajedničkog programa.
2: Draško, dobro jutro od mene. Evo, nas interesuje ovog jutra koje zanimljive događaje bi nam ispričao i najavio.
1: Dobro jutro, je Jani Rokić, evo, Aleksandra Vukadinović i ona su u studiju Radio Beograda 2. Pa prvo bih vas podsjetio, odnosno i nas i naše slušalce, šta se to dešavalo za vikend. Bilo je zaista sjajnih događaja. Imali smo jedan sjajan Kozaretno festival gdje su scenskim prikazima običaja, nastupima gostiju iz dalekog Meksika, iz Srbije pa i odavde pokazali bogatstvo igre, pjesme i narodne tradicije svojih zemalja. Nastavljeno je Ljeto na Vrbasu i taj spektakl je bio za vikend završen, odnosno vikend Ljeta na Vrbasu završen koncertom Bijelog dugmeta u nedjelju minut poslije ponoći na prepunoj tvrđavi Kastel u eto okviru petog jubilarnog Banja Luka festa, a sve to u okviru Ljeta na Vrbasu. Na bini su se pojavili i Goran Bregović, Alin Islamović i Mladen Vojičić Tifa uz band. Kako je početak koncerta bio pomjeren za ponoć, to nije spriječilo hiljade onih koji vole muziku Bijelog dugmeta da ispune Banjalučku tvrđavu do posljednjeg mjesta. I eto, ostaćemo uz to sve što se dešava u Ljetu na Vrbasu. Danas na obali rijeke uz tvrđavu zanimljiva jedna priča, kliker, a ne klik. Uz mnogo smijeha, trčenja, druženja, djeca će moći da se okušaju u igrama uz koje su odrastale brojne generacije, od klikera, ledenog čiče do između dvije vatre i svega onoga što su se klinci nekada mnogo više igrali nego sada i čime su ispunjavali svaki park iz školskog dvorišta. Eto prilike i da pozovemo i roditelje da se na trenutak vrate uspomenama u svoje djetinjstvo, ali i sa svojim klincima provedu veče ispunjene igrom, druženjem i zabavom bez monitora, bez ekrana. Može djeca i zavoli to, može im to ostane, eto, da se nastavi toga igrati. E, nakon toga će se oni nastaviti družiti uz mini disco uz Vrbas ispod tvrđave, između vode neba i zidina Kastela. Bit će još mnogo dešavanja. Najavit ću i 10. i 11. Riverside muzički festival. Najavljuju ga kao prvi muzički festival na vodi u regionu.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove, te načine kao velike kite, pa uoči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, uoči Ivanja dne i uoči Petrova dne, a i uoči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, uoči Ivanja dne, beru djevojke Ivansko cvijeće, te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
0: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan, kao kod Vuka. Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski, različito zovu? Jedan po Jovanu, drugi po Ivanu. Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga, ili jednostavnije, ima

Imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike, Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske, kao pravilne, navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: U središtu pažnje stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
4: U središtu pažnje.

0: na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru, paliti lilu oko tora. Nagule čobani lile, brezove ili trešnjove i metnu procjepove. Te načine kao velike kite, pa u oči Ivanja dne, pošto se smrkne, zapale one procjepove i obnesu oko torova. Potom neke zadjenu u tor te izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu itd. Na nekijem mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne beru djevojke ivansko cvijeće te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
1: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotuje krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske kao pravilne navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanj dan ujutru po njemu nekako pogađaju hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.

0: svakog dana vic karavana.
1: Zašto je Robin Hood pljačkao samo bogate?
2: Zato što siromašni nisu imali novca.

0: A soul by soul that kiss. Ecco.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: Eko. Radio Beograd, prvi program.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kg. 999,99. Domaće kajsije. 1 kg. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć politički i društveni dijalog? Učesnici debate su Uroš Đokić, potpredsjednik Narodnog pokreta Srbije, i Nebojša Bakarec, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke.
5: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak 7. jula od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
6: Slušate prvi program Radio Beograda.
7: U središtu

0: srpski na srpskom.
1: Srbi pripovijedaju da je Ivanjdan tako veliki svetac da na njega sunce na nebu triput od straha stane. Uoči Ivanja dne je obično na nekim mjestima, kao na primjer u Jadru,

0: torova. Potom neke zadjenu u torte izgore, a neke uzmu čobani i iznesu na kakvo brdo, gdje dođe i više čobana, te se igraju. Tako se pali lila i oči Petrova dne. U Dalmaciji i u Dubrovniku mladež, osobito ženska, u oči Ivanja dne i u oči Petrova dne, a i u oči Vidova dne, naloži vatre po polju, pa ih preskače namjenjujući svaki put za koga. Ovo za oca, ovo za mater, ovo za Miloša, ovo za Milicu i tako dalje. Na nekim mjestima, kao po Srijemu, u oči Ivanja dne beru djevojke ivansko cvijeće te viju vijence i meću ispred kuće po stresi ili po plotu.
1: Srpski na srpskom.
2: Ivandan ili Ivanjdan kao kod Vuka, Jovandan ili Jovanjdan. I otkud nam to nje i zašto se kaže Markovdan, Đurđevdan, Vidovdan, ali ne i Ivanovdan ili Jovanovdan? Zašto se praznici posvećeni istom svecu, Jovanu Krstitelju, januarski i julski različito zovu, jedan po Jovanu, drugi po Ivanu? Zato što su to oblici istog imena. Oba vode poreklo od hebrejskog Johanan, koje nam je preko grčkog Ioannes stiglo u obliku Ioan, a u narodu imenovan dvojako, Ivan i Jovan. Jovanj i Ivanj su prisvojni pridevi koji su tako izgledali u prošlosti srpskog jezika, kada je za njihovo građenje bio potreban nastavak j, to jest ja i je. Dodatno osnovu, j jotu je krajnji suglasnik i umekšava ga. Ili jednostavnije, imamo Ivan plus J, dakle N i J daju Nj i eto oblika Ivanj. Isto se dešavalo i sa građenjem prideva Jovanj, Nikolj, Mratinj. Tragova tog jotovanja imaju nazivima biljaka, Ivanja trava, Ivanjsko cveće, mesta, Ivanjica, Ivanja i manastira, Jovanja. U daljem razvoju jezika to jotovanje se izgubilo, pa imamo i mlađe ravnopravne oblike Ivandan, Jovandan, Mratindan. U rečniku uz pravopis Matice Srpske, kao pravilne, navode se samo odrednice Ivanjdan, Jovanjdan i arhaični oblik Jovanja dne. Dakle, u prošlosti Ivanj je bilo isto što i Ivanov, a Jovanj isto što i Jovanov. I ti stariji oblici su se zadržali u tradiciji.

0: Berući djevojke cvijeće pjevaju različne pjesme, a osobito ovu. Ivanjsko cveće, Petrovsko, Ivan ga bere te bere, majci ga baca u krilo, a majka skrila na zemlju. Gdje što djevojke metnu na Ivanjdanu u lonac zemlje i unj posiju nekoliko zrna pšenice, pa na Petrov dan gledaju, kako je nikla ili uklijala. Ako su klice savijene kao prsten, onda vele da će se one godine udati. U oči Ivanja dne, gdje koje djevojke metnu bjelance od jajeta u čašu vode te prenoći pod strehom, pa na Ivanjdan ujutru po njemu nekako pogađaju, hoće li se skoro udati. Pred Petrov dan sire stanarice i domaćice čobanima sirce i metnu ih u tvorila te se osuše pa im ih daju na Petrov dan ujutru.
1: Citate o Ivanjdanu iz života i običaja naroda srpskog Vuka Karadžića govorio glumac Nebojša Milovanović. Srpski na srpskom potpisuju još i Milena Bočanin, Vladan Bjelica i Mirjana Blažić.
2: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se!
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima. Kako predstavnici parlamentarnih stranaka ocenjuju izborne uslove? Da li je u Srbiji moguć

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za Fox News. Predsjednik Vučić je u tom intervju istakao da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom Trumpovog mandata. To je, kako je rekao, promijenilo i percepciju građana u zemlji, u kojoj su sećanja na agresiju NATO-a i dalje duboko ukorenjena. Vučić je tom prilikom pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahovom o aktualnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa, objavio je Vučić na Instagramu. U ovim trenucima u Beogradu bi trebalo da počne sastanak predsjednika Vučića i potpredsjednika Saveta ministara u vladi Italije i ministra infrastrukture i saobraćaja Matea Salvinija. Generalni sekretar Interpola Valdes Jurki zaboravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, tokom koje se sastao s premijerom Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Macut mu je preneo da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Detalje nam prenosi Milenko Marković.
1: Ivica Dačić je podsjetio da je Srbija glasala za izbor Urkiza na mesto generalnog sekretara Interpola, uz napomenu da su se njih dvojica susrela već 5 puta u poslednje 2 godine. Tradicionalno dobra saradnja naše zemlje i te organizacije ogleda se i u podatku da je Srbija među 10 zemalja koje najviše koriste baze podataka i druge alate Interpola.
2: Želim samo da, eto, brojčano kažem da smo mi prošle godine razmenili oko 120.000 poruka u okviru zaštićenog sistema komunikacije, da je u prvih 6 meseci ove godine razmenjeno ukupno oko 62.000 poruka, da je prošle godine raspisano 86 međunarodnih poternica, da je u prvih 6 meseci ove godine raspisano još 97 međunarodnih poternica. U inostranstvu je lišeno slobode u prvih 6 meseci 53 lica po našim poternicama. U Srbiji je lišeno slobode 74 lica po inostranim poternicama. Realizovano je 59 transfera i ekstradicija u Srbiju, kao i 65 transfera i ekstradicija iz Republike Srbije.
1: Dačić je dodao i da Srbija učestvuje u brojnim projektima, ali i operativnim akcijama koje koordiniše Interpol. Osim toga, ministar unutrašnjih poslova kaže i da je želja Beograda da se ovde otvori Interpolov regionalni centar. Valdes Jurkiza je rekao da je Srbija oduvek bila efikasan, važan i vredan partner Interpola.
3: Znamo da kriminalne mreže ne poštuju međudržavne granice, bilo da se borimo protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, krijumčarenja oružja ili ljudi, ili progonimo kriminalce koji su pobegli u inostranstvo, nijedna zemlja ne može sama da se izbori sa tim pretnjama. Uspeh zavisi od naših partnera u koje imamo poverenje, a Srbija ima važnu ulogu u tim naporima.
1: Osim sa Dačićem, Valdes Jurkiza se susreo i sa premijerom Đurom Macutom. Kako je najavljeno, generalni sekretar Interpola će se u utorak sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
0: Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku on će se braniti sa slobode. Istragom za ubistvo Nešovića obuhvaćeno je 11 osoba, dok se kao neposredni izvršitelj

predstavnicima lokalnih institucija na podizanju svesti i predstavljanju položaja Romkinje kako bi oni unapredili kvalitet usluga koje pružaju Romkinjama. Imali smo debate sa Romkinjama i članovima porodice. Imali smo radionice sa Romkinjama i naravno jedna od značajnijih aktivnosti je upravo istraživanje

0: Božidar Valtrović bio je pravnik.
1: On je radio, bio je, jedno vrijeme su bili, sa šta je radio ovdje, ne znam, samo dobio je da bude predsjednik opštine, ili kako se to zvalo, ne znam kako, beležnik se to zvalo. To je bio je Kisač, jedno mjesto blizu Novog Sada, pa onda iz Kisača, ja sam se već bila rodila ovdje, onda smo iz Kisača, sam bila mala, prešli u Debeljaču, pa onda iz Debeljače u Novi Sad, pa iz Novog Sada 35. godine smo došli u Beograd. Pošla sam u školu u Debeljači, i to sam pošla sa 6 godina, jer tata je bio beležnik. Ako beležnik od dete nije pametno, ne znam čije će biti. I dali su me sa 6 godina u školu, ne znam zašto. Bolje bilo da su me dali kasnije. Ali tamo sam počela i tamo sam završila valjda prvi razred, i onda sam drugi razred u Novom Sadu, to je bilo 34. kad je kralj ubijen, to sećam da smo bili tamo. I onda sam valjda treći razred ovdje, i bili smo u Kralja Milutina, onda smo 35. I onda smo te godine iz Kralja Milutina prešli u Aleksa Nadovića, pa od Aleksa Nadovića tu na Kalnića pijacu. I zato sam im rekla neki dan kad ste pisali, da sam im rekla, od 35. sam na Kalnićoj pijaci, Tesko broj 5. Sam, i kad sam se udala iz Maksima Gorkog, došla sam ovdje, što kaže, tri koraka dalje.

0: a stepene. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s potpredsjednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem o daljem unapređenju saradnje u oblasti putnog, železničkog i vodnog saobraćaja, povezivanje i realizacije zajedničkih projekata. Izrazio je uverenje da će partnerstvo Srbije i Italije nastaviti da se razvije na dobrobit građana obeju zemalja. Održan je i sastanak srpske i italijanske delegacije. Salvini boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, čiji je cilj dalje jačanje saradnje dveju zemalja s posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Predsjednik je prethodno telefonom razgovarao s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je na svojoj društvenoj mreži podelio intervju predsjednika Srbije za Fox News. Predsjednik Vučić je u tom intervju istakao da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom Trumpovog mandata. To je, kako je rekao, promenilo i percepciju građana u zemlji, u kojoj su sećanja na agresiju NATO-a i dalje duboko ukorenjena. Vučić je tom prilikom pozvao Trumpa da posjeti Srbiju. Generalni sekretar Interpola Valdesi Urquiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje se sastao sa premijerom Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Macut mu je preneo da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Srbija je ozbiljan i odgovoran partner Interpolu u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i nasilja, poručio je Dačić.
1: Još jednom želim da kažem da je Srbija ozbiljan, odgovoran partner u borbi protiv organizovanog kriminala, protiv terorizma, protiv nasilja, ekstremizma i da smo mi značajan i ključni faktor stabilnosti u ovom regionu.
0: Urquiza je rekao da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja.
2: Ova poseta je važna prilika kako bismo bolje razumjeli kriminalne pretnje koje pogađaju Srbiju i Zapadni Balkan i kako Interpol može da pomogne u rješavanju tih pretnji, jer kriminalne grupe nastavljaju da se prilagođavaju, a kriminalne mreže ne poznaju međunarodne granice.
0: Generalni sekretar Interpola sutra se sastaje s predsjednikom Srbije. Krivično van pretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku on će se braniti sa slobode. Istragom za ubistvo Nešovića obuhvaćeno je 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je 9. juna zbog nedostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv Milića u delu u kojemu se na teret stavlja pomoć počiniocu posle izvršenja krivičnog dela. Danka V., supruga osumnjičenog za ubistvo Nešovića, puštena iz okružnog zatvora u kućni pritvor sa nanogicom. Premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović obišli su pripadnike Vojske Srbije angažovane u kopnenoj zoni bezbednosti. Macut je istakao da su naši vojnici adekvatno pripremljeni kako bi u svakom trenutku odgovorili na sve izazove.
3: Svedočimo da su naši vojnici u potpunosti i opremljeni, da mogu da vrše odbranu naše zemlje i da kontrolišu naše granice, da budu uvek spremni i da budu zapravo i adekvatno i opremljeni i pripravni da u svakom trenutku održavaju bezbednost i sigurnost građana Republike Srbije.
0: Premijer Macut, Gašić i Mojsilović položili su venac kraj spomen obeležja u kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji. Istaknuto je da sećanje na stradale pripadnike Vojske Srbije tokom agresije NATO-a predstavlja trajnu obavezu države i naroda, kao i da će Srbija nastaviti da neguje kulturu pamćenja. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika pastor Mark Burns posjetili su manastir Gračanicu. U zadužbini kralja Milutina dočekao ih je episkop Praško-Prizrenski Teodosije. Prethodno su obišli Visoke Dečane. Burnsu je iguman manastira Sava Janjić predstavio bogatu istoriju svetinje upisane na UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine. Pre Dečana prisustovali su liturgiji koje jutros u Pećkoj patrijaršiji služio episkop Ilarija.